Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Så er klokken slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt de sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen.

0: gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervs, Turisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM. Og starter op med en times rød blandet nonstop.

torsk og hjemmelavet tygte bær så bæl. Vasket gulv og bordet, huller, aflæs, måler, ordne strøm. Jeg blev familie mod min vilje, end som svigermors drøm. Og jeg strækker mig, der gerne giver en hånd og sådan, men jeg brækker mig, hvis hun serverer is og fisk igen.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Nu er det tid til de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke den fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere så kan nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles Legedag. En anden modtager var Lisbeth Fogh fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige engagement og arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din nominering via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til 1. september. Vejen til skole bliver tryggere for børnene på flere københavnske skoler, når de møder ind efter sommerferien. Trafikken bliver mere overskuelig, og der laves indkørselsforbud for biler i morgentimerne, når Københavns Kommune går i gang med at øge trygheden ved skoler på tværs af byen. Efter sommerferien laves skolevejen tryggere ved Krebs Skole, Østerfejmarksgade Skole, Nørre Fælled Skole og Frederiksgård Skole. For klima-, miljø- og teknikborgmester, borgmesteren har det høj prioritet at sikre, at børnene føler sig trygge i at cykle og gå til skole. Det er enormt vigtigt, at børnene og deres forældre føler sig trygge, i stedet for at der måske bliver kørt bil, hvis det er, man er på cykel. For er det som barn, at de gode vaner etableres, og dem vil børnene tage med sig, når de vokser op? Borgerrepræsentationen har derudover godkendt, at der skal sættes gang i yderligere 6 skolevejsprojekter, og på den baggrund vil Klima- og Miljø- og Teknikforvaltningen gå i gang med skolevejsprojekter ved Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro, samt Ørestad Skole, Damhusengen Skole i Vandløse, International School of Hellerup, Vierslev Allé Skole i Valby og Utterslev Skole i Bispebjerg. Indtil nu der er indført tryghedszoner ved adskillige skoler, blandt mange andre på Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Sundby Østerskole, Lergravsparken Skole, Lille Amager Lille Skole og Gerbrand Skolen. Københavns Kommune har lanceret en ekspertgruppe på erhvervsområdet, der skal gøre København til et bedre sted at drive virksomhed. Det er nemlig kun lidt over halvdelen af hovedstadens virksomheder, der er tilfredse med at være i København. Og det er sådan, at der er sammensat en ekspertgruppe på 12 medlemmer, der har erfaring med at drive virksomhed i København på tværs af relevante brancher og virksomhedstyper. Og det er ingen hemmelighed, bliver der sagt, at man i København scorer dårligt på erhvervsvenlighed. Alt for længe har erhvervslivet ikke været prioriteret højt nok i København, og det vil man

nu lave om på. Første skridt i den retning er, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at det ikke, man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til, hvor der ikke er sat godt nok ind. Formålet med denne her ekspertgruppe, som nu nedsættes, er derfor, at den skal komme med konkrete idéer til, hvad man kan gøre endnu bedre for at understøtte virksomhederne i Københavns Kommune. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

0: frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er de korte lokale nyheder. Center for By, Miljø og Klima i Tårnby Kommune er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Cirkræsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen forventes afsluttet cirka den 10. juli. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes renoveret i 2027, når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Så skal vi lige et smut til vores dejlige nabokommune Dragør. Her der har hovedstadens beredskab bedt Dragør Kommune om at fælde 4 vejtræer på Engvej. Fældningen sker for at sikre, at brandvejene ind til Engparken er frie og tilgængelige, hvis der opstår brand eller andre akutte situationer. Dragør Kommune ved, at træerne betyder meget i bybilledet, og derfor planter vej og gartner der også 4 nye træer et andet sted i kommunen til efteråret. Der er fortsat mange år til indvielsen af Københavns kommende metrolinje M5, men metroselskabet har nu præsenteret de første bud på, hvordan de kommende stationer skal se ud. Vi har haft en ambition om at skabe stationer, der opleves som en naturlig del af byen, og ikke som noget, man forlader byen for at bevæge sig ned i. Derfor så er der arbejde med dagslys, nemmere adgang til toget og tydeligere referencer til de områder, stationerne ligger i. Designet bygger videre på den identitet, der kendetegner metroen i dag, med lyse, overskuelige stationsrum og masser af dagslys. Det fortæller Jesper Malmkær, der er chefarkitekt i metroselskabet. Linjen den forventes færdig i 2036 og skal forbinde Københavns hovedbanegård med Prags Boulevard og sidenhen videre mod Refshaleøen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.
2: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Fiskers Pladebar. Fiskers Pladebar med musik fra 1950 og op til i dag.

0: De hedeste hits hele sommeren. Hits, så du sveder.
1: Fiskers Pladebar.
2: Du danske sommer, jeg elsker dig. It's summer in my heart,
1: Fiskers Pladebar. Kun med den bedste musik.

Dejlig nummer fra 2010. Her var det Burhan G og nummeret, der hedder Søvnløs. Nu skal vi have fat i endnu en god gammel klassiker. Her kommer Elton John, Club at the End of the Streets.

0: gamle klassiker fra Elton John, Club at the End of the Street, fik du her i Fiskers Pladebar Summer Edition. Ja, nu er det endelig blevet sommer, den tid vi har set frem til alle sammen. Med sol og varme. Der kan også komme lidt regn i nyerne. Det kender vi jo så godt, så godt.
1: Fiskers Pladebar. Kun de bedste hits.
0: Så skal vi have fat i Carlin Carter. Every Little Thing, synger hun her.

Birthekær fra 1987 med i en stribet læggestol, og det er jo noget, som vi alle sammen er bekendt med her i sommerens løb. Og så fik vi som en Electric Light Orchestra og nummeret, som hedder Living Thing. Nu skal vi til Cuba Cubana i selskab med Gibson Brothers.

0: Her var vi tilbage i 70'erne i selskab med Boney M. og deres Hooray Hooray. It's a summer holiday. Nu skal vi have fat i Vincent Gros sammen med Olaf fra The Flippers.
1: Viskers pladebar, så er underholdningen hjemme.

0: hedeste hits hele sommeren. Hits, så du sveder.
1: Fiskers Pladebar.
2: Du danske sommer, jeg elsker dig. It's summer in my heart.
1: Fiskers Pladebar, kun med den bedste musik.

Det var den 22. oktober 2021, hvor der kom nyt musik med ABBA. Vi lyttede til nummeret, der hedder Just a Notion. Og derefter der fik vi bandet Page 4 og deres nummer, som hedder Sommer. Nu skal vi have fat i endnu en sommerklassiker. Her det er Jackson 5 sammen med Michael Jackson naturligvis. Og Farewell My Summer Love.

Det er så småt ved at lokke hen af, at det her, det var denne omgang Fiskers Pladebar. Mit navn er Christian Fisker, og jeg vil sige frygtelig mange tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Og nyd nu sommeren. Der er meget mere sommermusik på vej til dig. Sommeren igennem her på Fiskers Pladebar. Så jeg glæder mig til at underholde dig også næste gang. Ha' det godt derude. Pas nu på jer selv. Her er det Martin Knudsen. Det er sommer, det er sol, og det er søndag.

så er klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med

Gruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på to andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

Lyden af hits fra Amager Radio. Det er Michael Ester i studiet, så vi har fede dagens og Max Mix til jer. Lyt med på 103,4 eller fang os på amager.radio.

så er klokken slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare mere for nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt i sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedag til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet

0: genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog to gange, før den skal afleveres igen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.
1: You're listening to The Rock Bar. Your host is Brian Jorgensen.

hvis man er sådan på randen af meltdown, så har vi sådan set lige præcis spottet os godt ind på den gruppe her. Nemlig AC/DC her var årstallet 2000, og så vil det også være startskud til programmet Rockboxen her på din lokale redaktion. Mit navn er Brian Jørgensen, og den næste times tid, så er der lidt god gang i din rock'n'roll. Det er der også med de to drenge her. Velkommen til.

De blev dannet helt tilbage i midt-70'erne, de to drenge her. Vi snakker selvfølgelig om englænderen Gary Holton og nordmanden, der bare går under navnet Casino Steel. De lavede det her kontrabrede og rockbrede nummer, der bare hedder Ruby, Don't Take Your Love to Town. Det var jo en 81-klassiker, og vi springer fra 81 op til 88. Det gør vi sammen med tyske Scorpions og deres Rhythm of Love.

De er stadigvæk stillegångsstrøm, de gamle drenge herinde med Tyske Skorpion. Her var årstallet 1988. De har også næsten med den helt originale besætning at gøre. Dog er trommeslageren dog skiftet ud med herren med navnet Mickey D, som der i øvrigt også var trommeslager i Motorhead. Og skal vi så ikke lige læne os godt og grundigt tilbage og nyde den her?

I hjem til moderlandet, nemlig Danmark. Og sammen med DAD her var årsagen 1989, og nummer der bare hedder Girl Nation. Vi tager lige en tur til Danmark. Vi skal have fat i drenge her. Her er årsagen 1983. Så har vi selvfølgelig Iron Maiden og deres The Trooper.

Den kan altså bare noget, den der gode gamle rock'n'roll 80'er lyd, sammen med Judas Priest. Her var årsdagen lige præcis 1980, og deres det lige ind after midnight. Vi starter fra 80 til 83, så tager vi den her med Metallica, nemlig noget, hvad hedder Seek and Destroy.

Vi skal lige deep south i det store USA, nemlig helt nok i Texas, for at finde den gruppe her. Her var årsdagen 1985 sammen med ZZ Top og deres Sleeping Bang. Vi skal lige op i 90'erne, lige præcis 1990. Gary Moore og hans Walking By Myself.

Der var lige endnu mere 80'er lyd sammen med Guns N' Roses her på årstal 1987 sammen med deres Welcome to the Jungle. Fra 87 til 86, vi tager ind til Queen og deres A Kind of Magic.

Hvis man skal vælge at sætte en duo sammen, så var det her bestemt ikke noget dårligt valg, nemlig Michael Poulsen og Johan Olsen her i Volbeats nummer, der bare hedder Gardens Tale. Men det så sagt, så er den her times rockbox så småt begynder at æve ud. Mit navn er Brian Jørgensen, jeg er tilbage næste uge samme tid og sted her på din lokale radio med mere rock'n'roll til din øregang. Jeg vil lukke og slukke med herren her, nemlig god gamle Ozzy Osbourne og nummer, der bare hedder Mama, I'm Coming Home. Men det så sagt, så vil jeg ønske alle sammen en fortsat god dag, og så vil jeg bare sige rock on.

Så der er der fyret op for lyden her i sommerstudiet. Mit navn er Alex Hansen. Jeg byder dig rigtig hjertelig velkommen til Lyden af Sommer, hvis eneste mission er at få din sommerstemning helt i top. Rigtig hjertelig velkommen til.

Dagens udgave af Lyden af Sommer, lavet med megahitet med Don Henley tilbage fra 1984, nummeret Boys of Summer. Og fra 84, der tager vi dig frem til 2016, hvor vi også stifter bekendtskab med sommerens største hits i 2016. Det kommer fra Justin Timberlake. Og det hedder Can't Stop the Feeling. Rigtig hjertelig velkommen til Lyden af Sommer.

dagens udgave af lyden af sommer startede tilbage i 1984 med Don Henleys store hit Boys of Summer. Det fulgte efter af 2016's største sommerhit uden tvivl, Justin Timberlake Can't Stop the Feeling. Og så tog vi et smut tilbage til 2014 sammen med Julian og Paradise, det er nice. Den næste blok her i lyden af sommer, de næste tre numre, der skal vi henholdsvis til 2016, 2015 og 2012. Den unge kyrgyzske rapper, han udgav i 2016 et rapnummer, der handlede om sommer og det at have fri fra skolen. Jeg har det

0: Det her, det er lyden af
1: Til og med drengene, sommer kommer snart. Længere ned, der står for døren, vi er parat. Solen står højt, og der er ingen skyer. Vi har brugt alt vores penge, ikke råd til det dyre. Så frem til en sommer i et godt selskab. Håber på aftener med masser af morskab. Sætter os ned, snakker om gamle tider. Inden vi er færdige, vi må op hurtigt videre. For der er ting, der skal gøres, drenge, der skal mødes. Kvinder skal gøres gravid, og børnene, de skal

dagens anden blok i Lyden af Sommer, den åbnede med den danske rapper Oman og nummeret Jeg har det godt. Den blev efterfulgt af Tina og René, der sagde Mi Amore tilbage fra 2015, inden vi sluttede af med Søs Bjerre og Sol og Sommer og Søndag. Den tredje blok i dagens udgave af Lyden af Sommer, ja, den åbner altså en tur hinsidan på den anden side af Øresund hos vores nordiske naboer.

det her, det er svenske Tori Engels i nummeret Sommerflirt i Jeans. Og du kender ham nok bedst som forsanger i Vikingerne. Men her er han altså ude med et solonummer fra 2012, Sommerflirt i Jeans.

Dagens tredje blok i lyden af sommer, den startede i det svenske med Tori Engels og nummeret Sommerflirt i Jeans. Den er tilbage fra 2012. Og så tog vi den tur med til Baltikum, til bandet, der kalder sig Magazine, og deres No fra 2014. Inden vi slutter blokken her af med danske Mui og Mario, og et nummer, der er svært at lade være med at synge med på, Amigo, tilbage fra 2013. Se, dengang jeg var en lille knæk på de her 10-12 år, og det er immer væk tilbage i midt-70'erne, vi snakker om der, der var der ikke noget bedre, end at komme med ud i mormor og morfars kolonihavehus. Og den tid vil jeg godt tage dig med tilbage til nu.

dagens næstsidste blok her i Lyden af Sommer. Den startede ude i Morbos kolonihavehus sammen med Eva Madsen. Et nummer, der blev et kæmpe hit tilbage i 1978. I øvrigt skrevet af Leif Sylvester Petersen og Erik Clausen. DJ Bobo, han tog os lidt frem i tiden. 2002 var det oversat, da han skrev nummeret Somebody Dance With Me. Og der var lidt mere smæk på, end der var på Eva Madsen. Og så sluttede vi blokken af med Finn Lund og en tur i Santa Maria-bugten fra hans album fra 2016. Den sidste blok, det bliver nærmest blevet en tradition, at vi starter den med Shubidua. Og hvorfor skulle man pille ved traditionerne? Og den sidste blok, den består udelukkende af danske kunstnere. Om end vi starter her med lidt røvle italiensk.

Dagens sidste blok i lyden af sommer, den startede med Shubidua og Palermo Italiano fra 1995, så deres album nummer 15 i rækken. Aks glæde fra 2017 med næste sommer, det var den næste i denne blok. Inden vi sluttede af med dagens ældste plade, nemlig Birgit Løsdager og historien om smilende Susi. Rigtig god sommer til dig derude.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Nu er det tid til de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke den fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere så kan nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles Legedag. En anden modtager var Lisbeth Fogh fra Pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige engagement og arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din nominering via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til 1. september. Vejen til skole bliver tryggere for børnene på flere københavnske skoler, når de møder ind efter sommerferien. Trafikken bliver mere overskuelig, og der laves indkørselsforbud for biler i morgentimerne, når Københavns Kommune går i gang med at øge trygheden ved skoler på tværs af byen. Efter sommerferien laves skolevejen tryggere ved Krebs Skole, Østerfejmarksgade Skole, Nørre Fælled Skole og Frederiksgård Skole. For klima-, miljø- og teknikborgmester, borgmesteren har det høj prioritet at sikre, at børnene føler sig trygge i at cykle og gå til skole. Det er enormt vigtigt, at børnene og deres forældre føler sig trygge, i stedet for at der måske bliver kørt bil, hvis det er, man er på cykel. For er det som barn, at de gode vaner etableres, og dem vil børnene tage med sig, når de vokser op. Borgerrepræsentationen har derudover godkendt, at der skal sættes gang i yderligere 6 skolevejsprojekter, og på den baggrund vil Klima- og Miljø- og Teknikforvaltningen gå i gang med skolevejsprojekter ved Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro, samt Ørestad Skole, Damhusengen Skole i Vandløse, International School of Hellerup, Vierslev Allé Skole i Valby og Utterslev Skole i Bispebjerg. Indtil nu der er indført tryghedszoner ved adskillige skoler, blandt mange andre på Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Sundby Østerskole, Lergravsparken Skole, Lille Amager Lille Skole og Gerbrand Skolen. Københavns Kommune har lanceret en ekspertgruppe på erhvervsområdet, der skal gøre København til et bedre sted at drive virksomhed. Det er nemlig kun lidt over halvdelen af hovedstadens virksomheder, der er tilfredse med at være i København. Og det er sådan, at der er sammensat en ekspertgruppe på 12 medlemmer, der har erfaring med at drive virksomhed i København på tværs af relevante brancher og virksomhedstyper. Og det er ingen hemmelighed, bliver der sagt, at man i København scorer dårligt på erhvervsvenlighed. Alt for længe har erhvervslivet ikke været prioriteret højt nok i København, og det vil man nu lave om på. Første skridt i den retning er, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at det ikke, at man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til, hvor der ikke er sat godt nok ind. Formålet med, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at det ikke, at man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til,

Mine damer og herrer, et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio, hvor vi har gjort klar til en ny version af Discokuglen. Det er programmet, hvor man godt må danse fuldstændig igennem. Det er musik fra 80'erne og 90'erne. Alt det, der fik os alle sammen på dansegulvene. Velkommen til.

Du er landet i programmet Diskokuglen hos os her på Amager Radio. Tak fordi du er med på en danselytter. The Tramp, det gav os i sin tid denne her lækre Disco Inferno. Tilbage til soundtracket 77 Saturday Night Fever. Så fik den en ordentlig en på frakken her sammen med Funk the Beat i et player mix, som det hedder. Og fra god gammel Disco Inferno lyd, som jo i sin tid fyldte et hvert dansegulv, så ryger vi over i noget lækkert Earth, Wind & Fire.

Du er landet lige midt i diskokuglen hos os her på Amager Radio. Timen, hvor vi simpelthen fyrer alt det gode af, vi husker fra 80'erne og 90'erne. Danseglade rytmer er sted til dig her på 103,4 på FM-båndet.

En danseklassiker af de helt store havde vi fat i her. Boney M med deres gode gamle Gotta Go Home. Udsat for Nori og Marek i deres Clubmix-version. Fedt nummer. Sådan der erstattes af Lisa Bridges, der gav os et af de mest solide 80'er disco-numre. I Love the Nightlife er sted til dig her på Amager.

Og flere årtier tilbage i tiden, der fandt vi altså Les Humphrey Singers med klassikeren Mamalove. Og efterfølgerne til den, det var Mexico og i øvrigt to numre, som lignede hinanden pænt meget, må man sige. Men sådan er det jo ofte. Når en ting bliver et hit, så føler man sig rimelig sikker, hvis man laver en toer, som placerer sig sådan nogenlunde i skyggen af etteren. De gode gamle dage har vi fat i her på Amager Radio, hvor vi sender diskokuglen til dig. Her der får vi sådan et rigtig lækkert remix. Lad os se, om ikke du kan genkende nogle af de numre, som er hentet tilbage i tiden, altså i det her mix, som vi sender til dig nu.

Jeg håber, du får danset så meget igennem. Om du er på jobbet, i bilen eller derhjemme. God musik. Det er lidt som at sidde og kigge i et fotoalbum, ikke, når man hører noget af al den her herlige, melodiøse musik årtier tilbage i tiden. Så vækker det sådan minder. Det kan være minder fra, ja, fra hvad som helst. Ting, der popper op, når man hører musikken igen. Det er altså lidt som at sidde med et fotoalbum, synes jeg. Her der var det Odyssey med nummeret Going Back to My Root, som jo også blev en rigtig stor en af slagsen tilbage i 80'er-årtiden. Der er stadig minutter tilbage af denne omgang Disco Cool her på Amager Radio, hvor jeg sidder med stor glæde og er din musikkaptajn.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Det er The Man Show, 103,4 Amager Radio.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokaltimen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

har rigtig, rigtig mange nyheder med i dag. Det gælder både albums og rytmer og så videre. Så der er ikke tid at spille her. Vi skal videre til næste nummer. Og det er helt nyt fra Son Dop og Dean Fraser. Og sangen, den hedder Road.

Så Big Change hedder sangen her fra Cyanets helt nye album Munity, og der er vel nærmere en EP. Der er 7 numre i alt. Det ene, det er en intro, der var 1 minut, og det 7. det er et dub af det nummer, der hedder The System, som kommer til allersidst. Så altså i realiteten 5 numre på albumet, men det skal ikke forhindre mig i at anbefale det, fordi det er faktisk et rigtig interessant og spændende album. Og vi tager lige et nummer mere i hvert fald. Nu er jeg i gang. Det her nummer, det hedder Back Off, og det er som sagt Cyanet.

fra hans nye helt nye album, Immunity. Og så går jeg faktisk videre med et andet helt nyt album, og det kommer fra Marcus Gat, som bor i Frankrig, men kommer fra en lille ø langt ude i det indiske ocean, som hedder New Caledonia. Han er klar med sit tredje album, så vidt jeg husker. Og ja, det her nummer, det hedder

Fruits and Flower hedder sangen fra Marcus Gads helt nye album, der hedder For All. Det er et rigtig, rigtig godt roots album. Meget varieret. En af den her type album, man bare sætter på og hører fra ende til anden. Det er godt hele vejen igennem. Vi skal selvfølgelig høre et nummer mere, og på det nummer her, som hedder The Code, der har han allieret sig med sangerinden Desiree, som kommer fra de vestindiske øer, nærmere bestemt San Juan.

og albummet er lavet med hans efterhånden lange samarbejdspartner, som kalder sig Tamal, og så er al musikken spillet af hans eget band, som han kalder Tribe. Så tjek det album. Det er et dejligt album. Og skal vi ikke lige tage titelnummeret For All, Marcus Gast, altså. Og tjek det album. Det er rigtig velproduceret. Gode sange, gode tekster. Og så synger han også rigtig godt. Og som vi kunne høre før, så kan han faktisk også toaste. Så meget komplet kunstner, Marcus.

Ja, meget smukt. Forhold, titelnummeret, Markus skal have set nye album. Og ja, vi skal videre, og så skal vi over til en ny single. Den kommer fra Lion Revealer, og den hedder One Light.

så blev der også plads til to i denne uges Reggae Moods. For efter Lion Viva og One Light, ja, så var det Nightshade og sangen, som hedder Don't Tell Me To Smile. Og det er det schweiziske band 18 Parallel, der har udgivet det her på en rytme, som de kalder Bonanza Charts Rhythm. Og I får en lille instrumental version med ingen ringer, en Guiding Star Horn

her er altså nummeret, som bliver kaldt Bonanza Charge, instrumentalt med ingen ringere end hornsektionen fra det danske band Guiding Star Orchestra. Og det er absolut international klasse, så det er Malte Kaptajn på trompet, det er Steven Jesborg på saxofon og Laurits Chris Bilin på trombone. Big up for det her. Dejligt at høre, at vi har musikere her i Danmark, som kan levere på så højt niveau. Og så skal vi videre til et album. Endnu et nyt album. Denne gang er det Asa Lineage, eller Lineage, som har udgivet et album, der hedder Rebel Daughter. Her er et sangnummer, som hedder Rule the Sound.

Cool The Sound hedder sangen her. Og det er en King Jammy-produktion, hvor han har brugt en hel masse af det der kæmpe lager af rytmer, han nu har, King Jammy. Og så lavede det her album med ikke mindre end 17 nummer på. Det skal så siges, den kommer også på vinyl, hvor der så er ryddet lidt ud i det, og der er 10 nummer på det. Men altså en rigtig, rigtig, rigtig spændende produktion her med Asa Lineage, og nummeret er altså Rule The Sound. Vi går videre, og vi skal selvfølgelig høre lidt mere fra den plade. Det er en rigtig, rigtig god plade. Vi kan lige så godt sige med det samme. Det her nummer, det hedder Move Off.

Walk Talk hedder sang her, som sagt, fra Asa Lineage, helt ny album, Rebel Daughter, hvor hun altså i samarbejde med Prince Jamming har genspillet nogle ældre sange, men ellers er det nye numre, det meste af det her. Der var, er et par enkelte, der har været ude på single før, men altså, det er rigtig, rigtig godt. Og det er faktisk Asa Lineage

Present Town hedder sangen her, med Asa Lineage fra hendes helt nye album, som hedder Rebel Daughter. Og tjek det album, det er rigtig, rigtig fedt. Og hun har faktisk samarbejdet med King Jamie i næsten 20 år og optrådt rigtig meget på hans sound system på Jamaica, så de kender hinanden rigtig godt. Og så tager vi lige endnu et album. Det er Jar Fender. Eller Jar Defender hedder han. Som er klar med et album, der kaldes Endurance. Get

Jade Fender fra hans senioralbum, altså Endurance hedder albumet. Og det har han lavet samarbejde med den østrigske gruppe House of Rhythm, som han har samarbejdet med i en længere periode efterhånden. Og lad os da lige tage et nummer mere af de i alt 9, der er på albumet. Og hvis I skulle være i tvivl om, hvor Jar Defender kommer fra, så hedder den her sang Trinidad and

Trinidad and Tobago. Det er lige præcis der, han kommer fra. Jah Defender. Og det blev så også næstsidste nummer i denne uges Reggae Mood. Jeg håber, I har hygget jer og kunne lide musikken. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I vil være med i næste uge til endnu mere fed roots rock reggae. Sidste nummer, det kommer fra endnu et nyt album, men nu kommer der altså kun et nummer. Og det er Monchi G, som han hedder, som er på vej med et album, som hedder Life, Faith and Love. Det her nummer, det hedder Wake Up, og med den siger jeg, hej, hej.

0: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.
1: Fang Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag klokken 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop, samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix